No isse di shoka fita si si shugo. Abut ne kalne sa no kiti pugo. So kin na risu son mo kipit tutu. Man, tiki pugo.